0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Ti samo pričaj svima da nikad nisi tako volio.

0: tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I dok pijemo šoljicu naše jutarnje Kafe Brazil, razgibat ćemo se uz muziku za dobar osjećaj, a biti u informacijama, znati sve na vrijeme, imat ćete priliku uz naš program Radija M. Vikend je iza nas, da li ste negdje putovali, a šta se to za vikend dešavalo, pogledat ćemo u narednim minutama, šta nas to tek očekuje ove sedmice, također ćemo danas govoriti o tome. Evo, počinju lagano i sezone pozorišne, pa ćemo se malo osvrnuti na kulturne događaje u gradu, regiji i zemlji. Dobro jutro, moji ranoranioci. Slušamo Harima Teharija u nastavku i pjesmu Čilima. Ukoliko imate muzičku želju, dobro je došla ovog jutra. Dobro jutro.
0: Tvoj broj jedan za svaku vožnju. Radio E.
1: Ako nas slušate u vožnji, neka vam je sretan i siguran put.

0: Dobro jutro mojim ranoranijocima. Ponedjeljak je za ponedjeljak. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura ugodna između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Iz bosansko-hercegovačkog automoto kluba Bihemka kažu da na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren suprotnom stranom autoceste. Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: I vrijeme jako brzo leti, vikend je proletio za časa, već je ponedjeljak. Ko bi rekao da je od nove godine prošlo, evo, skoro pa 9 mjeseci. A ko bi rekao da je od legendarnog nastupa Britney Spears prije 25 godina prošlo upravo toliko, kada je predstavila album Upside It Again. Prilikom dodjele MTV Video Music Awardsa publici je priredila spektakularan nastup. Ona je na dodjeli nagrada odlučila izvesti jednu pjesmu sa albuma na sceni njujorške Metropolitan opere, a ovaj spektakularni nastup tada je postavio standarde mnogim muzičkim zvijezdama. Spears je tom prilikom ležerno izašla iz pozlaćenog metalnog kaveza i za nje je sjedio bijeli tigar pravi. Za ovaj nastup nosila je disco odjeću, a uz nju na sceni je bilo mnogo plesača koji su potpunili nastup. Osim toga, na sceni se pojavila i zmija albino burmanski piton, kojeg je Spears prebacila preko ramena tokom posljednjeg dijela svog nastupa. I upravo Britney Spears slušamo u nastavku.

0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta. Na radiom.ba.
1: Ako slušate Radio M i imate muzičku želju, možete nam pisati na naše društvene mreže na Viber, WhatsApp broj 061 931 131. A tu su svakako

I besplatna telefonska linija 0800 2004 03, kao i SMS poruke. Koji god način da koristite, vaše poruke su dobrodošle. A mi slušamo Prisoner, hit pjesmu.

Vrijeme je za super sniženje u Penny-u. Od 3. do 7. septembra očekuje vas više od 500 artikala sniženo do čak 40%. Posjetite Penny poslovnice ili naručite online.

0: No najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
1: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sport i kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

Zastoj se nalazi iz pravca Lukavca prema Tuzli, nalazi se velika kolona, naš Haris javlja, a riječ je o udesu koji se desio. Ako možete birati alternativni pravac, svakako ga izaberite ovog jutra. Slušamo Lost in Istanbul i Brijana na našoj playlisti muzičke želje našeg Harisa koji nam javlja bitne saobraćajne informacije. Dragi putnici, vozite oprezno, a sretan put vam želi ekipa Radija M.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio E.
1: Hladan Božić na polju.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Kako AI izgleda u maloprodaji i šta se može naučiti iz implementacije 2D kodova u Tesco prodavnicama i kako se pripremiti za fiskalizaciju, e-fakturu i digitalni pasoš proizvoda. 10. GS1 konferencija daje odgovore 16. septembra u Sarajevu, a prijavu i program potražite na stranici GS1 Bosne i Hercegovine. Nakon rekordno visokih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici širom Bosne i Hercegovine sabiraju štetu. Procjene pokazuju da će rod pojedinih kultura biti višestruko manji, dok proizvođači upozoravaju da posljedice neće ostati samo na njivama, već bi se mogle osjetiti i za trpezom. Najmanje 4 osobe su poginule, a nekoliko ih je povrijeđeno nakon što se jučer urušila 5-spratna zgrada za smještaj studenata u New Delhiju, saopćili su zvaničnici. Iz ruševina je do sada spašeno 6 osoba, prenosi India Today. Zgrada se urušila u blizini južnog kampusa univerziteta u New Delhiju, u području poznatom po uskim i prenatrpanim ulicama, studentskim domovima, smještaju za postdiplomce i restoranima. Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je predložio da se savezna država New Mexico preimenuje u New America. Na društvenim mrežama objavio je sliku države sa novim imenom samo nekoliko dana nakon što je izvršnom uredbom promijenio naziv jezera Ontario u Lake America. Fotografija je prvo objavljena na društvenoj mreži Truth Social, a Bijela kuća ju je zatim podijelila na platformi X. Na njoj se vide obrisi države gdje je riječ Meksiko prekrižena crvenom bojom i zamijenjena riječju Amerika. Uz objavu nije dato nikakvo objašnjenje. Bijela kuća nije najavila službeni postupak preimenovanja.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Slušali smo Željka Samardžića i Ohladija. Željko Samardžić podsjetio je našeg Damirana Željka Joksimovića. Kaže, može li Željko nakon Željka, pita naš Damir, da li može milimetar? Pjesma za njega i kolege u kancelariji. Draga Raja, uživajte, vaše su 3 minute naredne.

topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A u ambijentu velike avlije Laure Papo Bohoreti danas 7. septembra sa početkom u 20 sati bit će izveden scenski performans Sarajevo sa ljubavlju. U performansu će učestvovati članovi dramskog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo, Mona Muratović, Merima Lepić, Ređepović, Dino Bajrović i Belma Salkunić, te članica baletnog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo. Šta se dogodi kad se melodija utiša? Dobro poznati stihovi o Sarajevu pretoče u prozu i dramski govor. Upravo na to pitanje odgovara ovaj nesvakidašnji scenski performans koji poznate pjesme posvećene Sarajevu donosi u potpuno novom scenskom obliku. Biće ovo lijepa prilika da večeras prošetate i uživate u festivalu Kultura na ulici.

0: A danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjeren, jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, a na jugu naše zemlje do 38 stepeni. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanice Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Još jedna bitna informacija: zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prijevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: A komedija predstava koja je krenula propo zlu prema tekstu Henrija Levisa u režiji Roberta Boškovića ove sedmice na sceni Narodnog pozorišta u Tuzli bit će izvedena u dva termina 8. i 10. septembra u 19.30. U vremenu kada nam je možda više nego ikad potreban bijeg od svakodnevnice i prostor za iskreno oslobađajući smijeh, Narodno pozorište Tuzla publici donosi predstavu u kojoj je jedino izvjesno da ništa neće biti izvjesno. Radnja prati amatersku pozorišnu trupu koja pokušava izvesti ozbiljan kriminalistički komad. Sve je barem u početku pripremljeno za klasičnu detektivsku priču, misteriozno ubistvo, osumnjičeni, istraga i niz dramatičnih obrta. Međutim, već nakon prvih minuta postaje jasno da stvari neće krenuti prema planu. Hvaljena komedija na sceni Narodnog pozorišta Tuzla čeka vas da dođete i pogledate, i obećala smijeh.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Benny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. Asa Central granično osiguranje. Asa Central osiguranje.

0: Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera sa najnižom temperaturom između 11 i 16 stepeni, najtopliji nam je kao i uvijek Mostar sa 38 stepeni Celzijusa. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Dobar dan, dragi slušaoci, moje ime je Azur, a vi slušate program Radio M i jednu zanimljivost o našoj profesiji za koju ranije sigurno niste znali. Godine 1963. 16-godišnja recepcionirka Dolly Parton tajno je ušla u studiju u Nashvilleu kako bi snimila pjesmu. Međutim, njen menadžer nije shvatio da je visokofrekventni predajnik lokalne radio stanice uhvatio policijsku frekvenciju, pa je uživo u eter preko njenih country pratećih vokala nakratko emitovana policijska potjera za automobilom. Ostanite uz program Radio M, a ukoliko imate interesantnu dogodovštinu sa vašeg radnog mjesta ili muzičku želju, pišite nam na broj 061 931 131.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Vlada kantona Sarajevo je na prijedlog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša prihvatila program Sistemska sanacija objekata oštećenih ratnim dejstvima za 2026. godinu. Za namjene je u budžetu kantona Sarajevo za ovu godinu izdvojeno oko pola miliona konvertibilnih maraka. Osma osoba oboljela od groznice zapadnog Nila preminula je u Sjevernoj Makedoniji, objavile su danas zdravstvene vlasti. Ministar zdravlja Sjeverne Makedonije je rekao za kablovsku televiziju 24 da je preminuo 70-godišnji pacijent iz Skoplja koji je liječen u Univerzitetskoj klinici za infektivne bolesti, a bio je u kritičnom stanju i imao je nekoliko komorbiditeta. Svi preminuli od groznice zapadnog Nila su muškarci starosti od 62 do 83 godine i imali su i druge bolesti. Prvi slučaj zaraze virusom zapadnog Nila koji prenose komarce ove godine u Sjevernoj Makedoniji registrovan je polovinom maja. Nepal je u ponedjeljak obilježio nacionalni dan žalosti za žrtve katastrofalnih ledenjačkih poplava, dok su porodice nestalih radnika na hidroenergetskim postrojenjima, koji bi mogli biti zarobljeni u tunelima, molile da ih spasioci ipak pronađu žive. U urušavanju glečera i planinskog područja 26. augusta na granici Kine i Nepala poginulo je najmanje 1398 ljudi, dok se više od 5500 osoba vodi kao nestalo, među njima oko 800 stranaca.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: upoznajte ih na vrijeme.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

0: Dragi naši ljubitelji tehnologije, evo nekih novih informacija o nečemu zanimljivom. Kompanija NOS je otkrila bizarnu rupu u tehnologiji, budući da su rani kućni računari poput Commodore 64 čuvali podatke na standardnim audiokasetama, inženjeri su shvatili da mogu emitovati računarske podatke putem radiotalasa. Ako bi slušalac pritisnuo snimaj na svom kasetofonu dok je na radiju puštan ono što je zvučalo kao pištavo digitalno pištanje, mogao bi izvaditi kasetu, ubaciti u svoj računar i igrati besplatnu video igru.
1: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Evropska centralna banka sastat će se u četvrtak i nema sumnje da će povećati referentnu kamatnu stopu na depozite komercijalnih banaka kod Evropske centralne banke za dodatnih 25 baznih poena na 2,50%. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ostvario je izuzetno zapažen i uspješan nastup na ovogodišnjem generalnom bosansko-hercegovačkom sajmu ZEPS 2026, čiji je štand privukao veliki interes posjetilaca, privrednika i potencijalnih korisnika sredstava fonda.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: Dragi slušaoci, točno je 11 sati i 30 minuta, a mi imamo javljanje našeg slušaoca Alena i situaciju kada je izostao čitav radni dan sa posla greškom i zabunom sa rasporedom smjena, a svi u njegovoj firmi, uključujući i šefa, greškom su mislili da je dan proveo na terenu.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: za ljubitelje sporta imamo nove vijesti o bosanskom dijamantu Edinu Džeki. Edin Džeko je putem društvenih mreža objavio kako će se uskoro oprostiti od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dijamant je poručio kako će utakmica 2. oktobra protiv Švedske u Ligi nacija na domaćem terenu biti njegova posljednja utakmica u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pozdrav kapitenu i našem dijamantu, a vi uživajte u ostatku našeg druženja.
1: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal. Radio M.ba.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: U derbiju šestog kola Win-Win Lige Bosne i Hercegovine Sarajevo je savladalo borac sa 1-0. Bila je to dramatična utakmica u kojoj je jedan gol odlučio, ali moglo ih je biti i više. Jednu veliku šansu u prvom dijelu igre imao je Elezi, koji je u 23. minuti šutirao malo pored gola. U 53. minuti Sarajevo je povelo sa 1-0, a u 60. minuti Amer Hiroš zabija za 1-1, ali nakon VAR intervencije jedan gol je poništen zbog ofsajda. Borac je pokušao izjednačiti, a pred kraj utakmice se je dobio penal. Juričić je promašio cijeli gol i ostalo je 1-0 za Sarajevo. Sarajevo je došlo do treće pobjede i sada ima 10 bodova i nalazi se na trećem mjestu. Isto koliko i borac koji je drugi. Španski teniser Carlos Alcaraz plasirao se u četvrtfinale US Opena pobjedom nad Tomijem Paulom sa 3-0 u setovima. Alcaraz je savladao Paula u osmini finala poslije 2 sata i 17 minuta po setovima 6-4, 6-3 i 6-4. Španski teniser nastavio je da reda pobjede u New Yorku iako od ovog turnira 4,5 mjeseca nije igrao profesionalni tenis zbog povrede. A na putu do četvrtfinala izgubio je samo jedan set. Paul je bio solidan rival, imao je svoje nalete i momente, ali na kraju nije uspio da parira trenutno trećem tenisjeru svijeta. Posljednju šansu imao je u posljednjem meču, odnosno kad je Carlos servirao za pobjedu na 5-4 u trećem setu.
2: Tačno je 12 sati u Bosni i Hercegovini, pretežno sunčano vrijeme kao i do sada, vjetar je slab do umjerene jačine, najtopliji nam je kao i uvijek Mostar sa 38 stepeni, a vi uživajte uz program Radio M. Tačno je 12 sati u Bosni i Hercegovini, pretežno sunčano vrijeme kao i do sada, vjetar je slab do umjerene jačine, najtopliji nam je kao i uvijek Mostar sa 38 stepeni, a vi uživajte uz program Radio M i najnovije vijesti iz svijeta sporta koje nam je spremila naša Sara. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Autocesta, to jeste dio autoceste A1 Kakanj Lašva, je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom same ceste.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Britney Spears je prije 25 godina predstavila album Oops, I Did It Again, a prilikom dodjele MTV Video Music Awards publici je priredila spektakularan nastup. Ona je na dodjeli nagrada odlučila izvijesti pjesmu I'm a Slave for You na sceni njujorške Metropolitan opere. Ovaj spektakularni nastup postavio je standarde u mnogim muzičarima. Spears je tom prilikom ležerno izašla iz pozlačenog metalnog kaveza, a iza nje je sjedio bijeli tigar. Za ovaj nastup nosila je zeleni grudnjak, disco hlače i čizme sa blještavim efektima. Mi u nastavku slušamo upravo Britney pjesmu Oops, I Did It Again.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Sabrina Carpenter osvojila je prvu Emmy nagradu prve večeri dodjele Creative Arts Emmy-a, a među nagrađenima se našao i muzičar Bad Bunny. Protekle večeri predstavljeno je ukupno 49 kategorija, dok će 53 kategorije biti predstavljene večeras. Samo 19 kategorija bit će predstavljeno na zvaničnoj dodjeli Emmy-a, koja će se održati 14. septembra.
3: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
4: Na današnji dan 7. septembra 2008. godine preminuo je Dino Dvornik, jedan od najoriginalnijih, najkarizmatičnijih i najvažnijih muzičara koje je Hrvatska imala. Neponovljiv, glasan, iskren, beskrajno svoj, ponekad nepredvidiv, ali prije svega nevjerovatno talentovan, Dino Dvornik nije bio neko ko je pratio trendove. On ih je stvarao. Na hrvatsku muzičku scenu donio je funk, soul, dance i elektronički zvuk, te ih pretvorio u nešto potpuno svoje. Na nastupima je davao sve, glas, pokret, emociju i onu tešku objašnjivu energiju koju ne možeš naučiti. I dovoljno je bilo samo nekoliko trenutaka njegovog nastupa da publika osjeti ono zbog čega su ga nazivali kraljem funka. I otišao je, nažalost, prerano, a njegova smrt je šokirala cijelu regiju. Međutim, dvije decenije kasnije Dino se i dalje sluša. Njegove pjesme žive na radijima, u klubovima, na koncertima i kućnim zabavama, a nove generacije otkrivaju muziku nastalu mnogo prije njihovog vremena. I dalje će je prenositi tako da ostane bezvremenska, jer baš takav je bio i Dino Dvornik.

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.
2: Došli smo do kraja našeg programa. Ja se nadam da ste uživali u našem današnjem druženju i ostanite uz naš program. A od 14 sati družite se sa Sarom.

0: osjetite čari okusa kojim nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!

0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 na jugu do 38 stupnjeva. Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakoga dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 14 je sati i 5 minuta, dragi slušaoci, ja sam Sara i sa vama se družim danas popodne. Početak je još jedne sedmice, svima mrzak ovaj ponedjeljak, pa čak i ovi što ne rade ponedjeljkom, ja mislim da opet imaju posebnu vrstu mržnje prema njemu. U svakom slučaju, kakve god da su do sada bile vibracije, do 6 sati ćemo da ih napunimo pozitivom. Muzičke želje i životne opaske, naravno, možete da mi pišete na Viber broj 061-931-131. Ne mijenjajte radio stanicu, idemo da se družimo.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Kad bismo danas mogli uzeti koper i preseliti se u bilo koje izmišljeno mjesto iz knjige, filme, serije ili crtića, mislim da bi nam trebalo mnogo više vremena da izaberemo nego što se čini. Jer jedno je reći da biste voljeli živjeti u nekom čarobnom svijetu, a sasvim drugo je zamisliti jedan običan utorak tamo. Hogwarts je divan, dogledamo Harry Pottera kako leti na metli, ali šta kada shvatimo da ipak ima školu, zadaću i mogućnost da ti neki profesor dodijeli kaznu u zabranjenoj šumi. Narnija isto tako predivna, ali su vrata ormara praktično ulaz u avanturu iz koje ne znaš kad se vraćaš.

0: Nigdjezemska zvuči savršeno dok ne shvatite da tamo niko ne stari, a pitanje je da li bismo nakon 10 ili 20 godina još uvijek uživali u ideji da se ništa nije promijenilo. Nekom je trebao malo više avanture, nekom je malo više mira, nekom je da običan dan ima osjećaj da se može dogoditi nešto čudesno. Možda nam zato izmišljeni svjetovi toliko prijaju, jer stvarnost jeste stvarnost, ali u fikciji barem možemo promijeniti pravila igre.
1: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio E.

0: selfish.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
2: Ako ste mislili da se na dodjeli Emija nagrađuju samo glumci i serije, imam jedan vrlo jak demant. Bad Bunny-ev nastup na Super Bowlu osvojio je čak 7 Emija. Da, 7. I to za stvari poput koreografije, scenografije, muzičkog vodstva i same posebne emisije. Dakle, onaj dio večeri koji mi gledamo kao nekoliko minuta spektakla iza sebe zapravo ima vojsku ljudi koja se bavi svakim pokretom, svakim zvukom i svakim komadom scenografije. Muzički direktor je čak pričao da je zbog Bad Bunny-evog rasporeda morao putovati za njim po Kolumbiji i Čileu da bi snimili bend. Znači, čovjek nije mogao samo poslati notni zapis i reći vidimo se na probi. A između ostalog, Bad Bunny je dobio i sada, sam dobio Emmy, pa je lijepo vidjeti da se danas granica između muzičara, izvođača i televizijskog autora baš ozbiljno zamutila. I možda je to najbolji opis modernog spektakla. Izvođač više nije samo neko koji izađe na binu i otpjeva pjesmu, već iza toga stoji cijeli tim ljudi i koreografija, režija, kostimi, rasvjeta i ko zna koliko još stavki koji ljudi moraju prilagoditi u istoj sekundi. Posebno je simpatično što je na istoj večeri Emmy osvojio i The Muppet Show. Dakle, Bad Bunny i Muppeti, dva svijeta koja vjerovatno ne biste nikada stavili u istu rečenicu, našli su se među pobjednicima iste večeri. Bad Bunny je eto za nekoliko minuta na pozornici uspio napraviti dovoljno materijala za 7 Emmy-a.
3: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
4: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
5: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
6: Muzika za dobar osjećaj.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Plenum konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je početak zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Nakon redovito visokih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici širom Bosne i Hercegovine ne sabiraju štetu. Procjene pokazuju da će rod pojedinih kultura biti višestruko manji, dok proizvođači upozoravaju da posljedice neće ostati samo na njivama, već bi se mogle osjetiti i za trpezom.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

0: kafu. Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno, najveća ponuda, najbolje cijene.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: E, kada govorimo o fantastičnim svjetovima, Hogwarts je vjerovatno najlakši izbor za ljude koji bi voljeli da im život ima malo više čarolije. Ne samo zbog magije, nego zato što u tom svijetu postoji osjećaj da si dio nečeg većeg, da imaš svoj dom, svoju ekipu, svoje tajne hodnike i neki događaj koji čeka iza sljedećih vrata. I budimo iskreni, mogućnost da štapićem riješiš svakodnevni problem zvuči fantastično, dok ne shvatiš da bi ga pola ljudi koristilo samo da dohvati daljinski sa kauča. Ja, na primjer, bi koristila svoj čarobni štapić da očistim kuću u roku od 15 sekundi, da ne bi morala na to da potrošim cijelu nedjelju kao juče. I naravno, djeca žele da nikada ne moraju postati odrasli, zašto je nigdje zemska najbolja zemlja ako planirate da se selite. Ali ima jedna kvaka, ako baš nikada ne odrasteš, nikad ne dobiješ ni ono što odrasle godine mogu donijeti. Možda ne treba bježati od odrastanja, samo bi bilo lijepo da možemo ostaviti neku djecu u sebi i da se i dalje radujemo glupostima.
0: Ovo je Radio M.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Danas se očekuje pretežno sunčano, izuzetno toplo vrijeme, mala oblačnost tek tokom jutra na istoku zemlje, a najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stepena. Visoke temperature utiču na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije, izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. Iako požari trenutno ne ugrožavaju sam saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan opriz.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 16 je sati i 2 minute, dragi slušaoci. Družimo se još naredna 2 sata. Muzičke želje mi pišite na broj 061-931-131, a sada slušamo muzičku želju naše vjerne slušateljke. Idemo, Ed Sheeran.
1: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine, tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus, kilogram, 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Nicole Kidman, američka glumica, je ovih dana rekla nešto što će vjerovatno imati vrlo različite reakcije. Ne želi biti najbolja prijateljica svojim kćerkama. Kaže da je prije svega majka, a onda vodič, mentor i sigurno mjesto kojem se djeca uvijek mogu vratiti. Nicole ima dvije kćerke, 18-godišnju Sunday i 15-godišnju Faith. Faith je s njom nedavno čak otputovala u Australiju jer nije htjela da njena mama putuje sama. Što je, moram priznati, jedna od onih sitnica koji vas baš malo dirnu, bez obzira na to koliko imali godina i koliko poznata osoba bili. Možda je zato i dobra razlika između prijatelja i roditelja. Prijatelj te prati kroz život, a roditelj bi ipak trebao da bude ono mjesto gdje znaš da možeš doći i kada nisi baš briljirao. Dakle, Nicole Kidman ne želi biti bestie svojim kćerkama, ali želi biti njihov čovjek za povratak kući, a iskreno, kad malo bolje pogledate, to je možda i puno bolja titula.
2: Čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: Što se tiče ovih fantasy svijetova o kojima smo pričali, mislim da bi se mnogo brže razočarali u neka fiktivna mjesta kada bismo i stvarni morali nastaniti. Naprimjer, Pandora iz Avatara je spektakularna dok je gledate na ekranu. Svjetliće biljke, nevjerovatna priroda, plutajuće planine, sve izgleda nestvarno lijepo. Ali onda se sjetite da tamo praktično sve pokušava da pojede nešto drugo i da vam vjerovatno ne bi baš bilo najjednostavnije pronaći normalnu apoteku. Gotham City, na primjer, iz Batmana je također prekrasan za gledati iz sigurnosti kauča, ali ne znam koliko bih uživala u životu gdje svaki put kad čujem sirenu razmišljam je li počeo još jedan obračun superheroja. Zemlja čudesa je možda najzanimljivija zato što tamo nemaš pojma što slijedi, ali ja bih vjerovatno već drugog dana poželjela da me neko odvede kući gdje ima neki red. I tu je zapravo fora. U pričama vidimo samo najbolje dijelove tih svjetova. Vidimo balove, avanture, zmajeve, magiju i velike trenutke, ali niko ne snima glavnog junaka dok perje čarape. Naravno, niko neće napraviti spin-off o tome gdje se u Narniji kupuje deterđent. A možda bismo baš tada shvatili koliko je naša stvarnost zapravo dobro složena i dobro funkcioniše. Nije spektakularna svaki dan, ali barem znamo gdje je najbliža prodavnica.
2: Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Post Malone je vjerovatno jedan od rijetkih ljudi na svijetu koji može zaprositi djevojku dijamantskim prstenom, a onda reći dobro, a sad imam još nešto za tebe. Kravu, zečeve i kokoške. Prositba inače bila prilično romantična, večera na ranču, dugački sto, svijeće, cvijeće, roditelji, najbliži prijatelji, a oko njih male životinje. Znači nije bilo ono klasično Pariz, Eiffelov, toranj, violinista, nego čovjek pogledao svoju buduću ženu i zaključio, ma znaš šta, naš ranč i krave, to je dovoljno. I zapravo baš lijepo što je poklon toliko ličan, jer očigledno nije birao nešto što samo izgleda skupo, nego nešto za što je znao da će njegovu partnerku stvarno obradovati. Nekada mnogo više govori to što znaš šta ti osoba voli nego koliko si novaca potrošio. Post Malone je eto kupio kravu, zečeve i kokoške. Romantično ili ne, jedno je sigurno, ovaj poklon će se pamtiti mnogo duže nego još jedna kutija skupih čokolada ili neko cvijeće.
2: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
3: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
4: Pozdrav svima, ja sam Ere iz grupe Vampiri, a vi slušate Radio M.
5: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo uspostavio je call centar sa ciljem unapređenja komunikacije sa korisnicima i omogućavanja bržeg pristupa informacijama. U Hrvatskoj je danas počela nova školska godina za 443.000 učenika osnovnih i srednjih škola, među kojima je 147.000 srednjoškolaca. Najmanje 11 osoba je poginulo, a 6 je povrijeđeno nakon što je lavina pogodila grupu planinara u ruskoj regiji Kambardino-Balkarija na Sjevernom Kavkazu, saopćile su lokalne službe za vanredne situacije.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna, za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: XU, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
7: Love Music, muzika za zaljubljene.
8: Hits za najmlađe.
9: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal. Oh!

0: Vrijeme je za super sniženje u Penny-u. Od 3. do 7. septembra očekuje vas više od 500 artikala sniženo do čak 40%. Posjetite Penny poslovnice ili naručite online na www.pennyshop.ba. Ne propustite priliku za veliku uštedu. Čekamo vas!
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko financijalno

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Zamislite, u dva američka grada testiraju jako zanimljiv način kontrole brzine. Semafor nagrađuje vozače koji poštuju ograničenje. Sistem Rest in Red pomoću senzora prepoznaje brzinu vozila. Ako vozite po propisu, zeleno svjetlo može se uključiti ranije, dok oni koji jure imaju veću šansu da dočekaju crveno. U Portlandu je nakon uvođenja sistema prosječna brzina na jednoj saobraćajnici pala sa 63 na 48 km na sat, upravo onoliko koliko iznosi ograničenje. Dakle, nema kazni, nema nerviranja, samo jedna jednostavna nagrada. Ako voziš normalno, semafori su ti prijatelji i možda je to konačno sistem u kojem se isplati biti onaj što vozi ko po jajima. Joj, hoće li ovo doći kod nas? Boga mi teško.
0: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Beni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Beni prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.benishop.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.
1: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Dragi moji slušatelji, 17:51, došli smo do kraja ovog našeg popodnevnog druženja. Nadam se da vam je dan protekao u najboljem redu, onoliko koliko je mogao. Ja vam želim ostatak dana da vam bude također lijep ili ljepši, ako do sad nije bio. Mi se družimo opet sutra u 11:00, a vi ostanite i dalje uz Radio M i muziku za dobar osjećaj. Druženje nastavljamo za

tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost. Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

0: muzički magazin.
1: Autentični američki pjevač Lenny Kravitz na današnji dan je izbacio 11. studijski album. Još jedan od njegovih prepoznatljivih spojeva roka, panka, sola i psihodeličnih zvukova. Race Vibration album zvuči i opušteno i energično, retro, ali bez osjećaja da se vraća u prošlost. Kravitz donosi dosta gruva, snažnih bas linija i pjesama koje su stvorene za dobro raspoloženje i ples. Cijela ploča ima vedar, slobodan i pomalo zavodljiv karakter, ali se Kravitz kroz pojedine pjesme dotiče i ozbiljnih tema poput ljubavi, društva i stanja u svijetu. Race Vibration prije svega donosi uživanje u zvuku i atmosferi bez potrebe da prati aktualne muzičke trendove. Kravitz tako ostaje vjeran svom prepoznatljivom izrazu, a upravo ta autentičnost daje ovom izdanju posebnu vrijednost. Posebno se izdvaja pjesma Low u kojoj se čuju vokalni dijelovi Michael Jacksona. Njih dvojica su ranije zajedno radili na pjesmi Another Day, a Kravitz je upravo iz tih starih snimaka iskoristio Jacksonov vokal. Slušamo pjesmu.

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Željezničar je na Grbavici savladao Velež sa 3-1 i tako upisao važnu pobjedu u šestom kolu Lige Bosne i Hercegovine. Plavi su od samog početka krenuli ofanzivno, a prednost su stekli u 19. minuti, kada je Dragović nakon kornera pogodio za 1-0. Samo 9 minuta kasnije uslijedio je trenutak koji će se dugo pamtiti. Pejić je sjajno šutirao sa velike udaljenosti i spektakularnim pogodkom udvostručio prednost domaćih. Velež se nije predao i u nastavku je zaigrao mnogo bolje. Goste su u 59. minuti preko Stojanovića smanjili na 2-1 i unijeli neizvjesnost u završnicu utakmice. Ipak željezničar je uspio sačuvati prednost u 85. minuti. Kuna je nakon kontranapada pogodio za konačnih 3-1. Tako su plavi stigli do vrijedna 3 boda, dok je Pejićev Eurogol definitivno obilježio ovaj susret. Sarajevo je na Koševu ostvarilo veliku pobjedu savladavši Boraca 1-0 u derbiju šestog kola Lige Bosne i Hercegovine. Bordo tim je od početka susreta djelovao opasnije i stvarao više prilika, ali u prvom polu vremenu nije bilo pogodaka. Sarajevo je nastavilo sa pritiskom i u 53. minuti stiglo do vodstva. Nakon dobre akcije domaćih, Karabaljo je zatresao mrežu borca i donio Sarajevu prednost od 1-0. Gosti su u nastavku pokušali doći do izjednačenja, ali odbrana Sarajeva uspješno je odoljevala njihovim napadima. Borac je u 87. minuti dobio veliku priliku za poravnanje nakon dosuđenog penala, ali Juričić nije bio precizan. Sarajevo je tako sačuvalo minimalnu prednost i upisalo treću pobjedu ove sezone. Košarkaši Bosne porazom su završili turnir u Rumuniji, gdje je domaća ekipa CSM Oradea slavila rezultatom 86-64. Rumuni su od samog početka nametnuli svoj ritam i mnogo bolje otvorili utakmicu. Već nakon prvih 5 minuta Oradea imala prednost 14-3, a prvu četvrtinu završila je sa velikih 23 poena razlike, bilo je 33-10. Bosna je pokušavala pronaći odgovor, ali domaći tim je nastavio u istom ritmu i na poluvrijeme otišao sa prednošću 51-27. Nastavak utakmice nije donio veće promjene, pa je Oradea sredinom treće četvrtine imala 24 poena prednosti. Do posljednjih 10 minuta ušla se pri rezultatu 73-49, a domaći su bez velikih problema priveli utakmicu kraju. Bosni tako ostaje poraz na kraju turnira, dok je CSM Oradea zasluženo slavila pred svojim navijačima.
0: Radio M svira samo hitove.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Zeleni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus d.o.o. Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: Ženi, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.